0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
1: Ani
0: odi ge chi tanda yang gyarchi ma gone chi se se tu su ra
1: odu
0: chi shya yin ki
1: la ki la to chi na ta khong ge le chen kha na lo le ya yin ki la ge ta lang khor ta kyun the ge lu la kha ge ma na zu se chi ma wu chi se ti na ba ta ja ji ji ya the dong kha na li ne le lu la ngwe nam ji ji the wei yang da ge chi sim bo leng ge kha se yo ya che tu din je su nga zu thablan din je phe ju da nam ri rwa la lo an thring le chena le ya ge la ge shu yan nam da nga na zu khong ki si chi kha se ti na ngo di ge ni chok dom da ja je nga na zu ge chen chi shu yin sum ri rwa ge la lo to chi chi ge la an ge la ge nga na zu ne chi ji je khong ki si chi kha le ya ge de lo re ge chu ge sra chi ani rob sna ro na shu yin le ge la
0: lo
1: to chi la ge la ko zu ro na la
0: le se dang dong ma da di ri sha la na zu ta chugo ma la mang gu chi che cha che
1: ma ji
0: ge ne de de me che
1: lo
0: gong dong na zu ji ke ya tang mo lo chun ju de chi an shu wo ji ka se wo chung su ne ya gu chung su ne ji da gan de lo ne di six pa sen ge cha la tap de an de yang gyar ki che du sen ka se wo to
1: lo ji ba le ge la lo lo
0: ne na an sta tan da du ste do na lo ma ji kene lo du ji cha la du du slu du zhen ne ta di ji cha la de kwa yu mi da an de ji kase yu yung gum do
1: ta
0: jo mala mala le na ta mala si ya kar de si na sam de ji di shung gu ra
1: lo ta ran de sia
0: la che zan shu go ne ta ji ngan na ju kende lo te do che be kap su ne ngan ne ne le ji ta kende lo cha la di ke ge ga yu mi sa ji kwa yu mi o du su ma kase yu shi le gu yin
1: o le se le se lo
0: ta kong le ya ji nyam nyam ma da be su chi
1: lo
0: ya o di le be su chi
1: sa lo ski la to chi
0: le se an te ri 나조 당동마다 계시쇼지
1: 한다
0: 주고 나로네 계시쇼디르샤 말아 먼저 말아르는 한다 너무 나로는 교 한다 디리 아 계시쇼는 파동지
1: 러지바
0: 어디 계시쇼지리 나조다 닥교스는 디르발
1: 아
0: 계시쇼는 바오양
1: 러지바
0: 그 바오양 센다 주눔제아다 디게지 어 콘랑 나조 한다 어 코카레디게 류신제아 어디 나로르 직다한데로 제시업 수브릴
1: 로지지
0: 트리 양직 투주베 제제 양결직 수조치
1: 로 갸젠다 자제르반 갸로 리스트 토치
0: 나나조 디나로리아 단다 따투스지오리 말라리아 단다 나조 다견시다네 양 카숨지오리 말라다 견시다나 로로 단다 체와다 딩 총소도스 카숨리아 지셔오리 다 디리샤나 나수다 배찬 추고 사바뉴이나 나조 다치 다견 제베다 내는 공을 배차 나가도 제던던 기도 버루리아 다견체 다견선다 디라 주족이신 바오양 주님 제야 되는 나스디 총에 나로르샤 니고 다 메리게면서 로야야야야 레브나 아니 딩 총 딩제 안티네야 체스 주도 다견체 단디 또 디는 로는 나조 총에 디는 춘음다 단디 춘음 장세시 지요 류신시 사셔 어디 제야지르샤 계셔주지 드네 야슬리 장나 수다배장 공네 티니 잠레미나 아니 디르샬 단다 춘음제 아니 춘음 장세시
1: 론스
0: 안디네 안조 단다 말하기 카레셔 공시 류신시
1: 러즈바기라
0: 드네 나조 딕좀 나로리아 단다 아 가게쉬는 자산 내세라 디나로리안 지 카레슈리 어디게 직제 하르샬 노
1: 리슬레스
0: 칠리라 티니젤레나
1: 노
0: 아니 칠리 티시다 티투버루림나 디안 챤나로 두
1: 나
0: 교제단 챤지나로 디나로는 가나 저 가르츠데르스나 따고 인지 장무선 얘기 추체 아니 디나로네 단다 디스트레 메자스 gyagana shuibna hoha saisi
1: mebanichi
0: dige maa kuwaje takukdu ingi jayagudu jayagumdu ta jay gobe nyebamidu inchi ta taya di kechimudzirisha
1: lo sibsi chayarba
0: an lakbardu anzu chudi ta jik chuishimaluan jayagumarisa ta yamenu kungaji inidigirisa shme

0: Chishin Gyoji Chungzhong Lampar Nyetu Kang Chungyang
1: Dimdu Tete Lezendi Kege Gyurmi Lamchwa Yin
0: Tari Kege Sanshima Dini Pencho Longchen Nyenchen Lekung Pyoge Longchen Ki Dimdu Tete Shibe Lezendi
2: Gilan Tosi, Motune Gilan Chetigis, Naronal.
3: Let's say,
2: Lan Tosi.
3: Oh, Contranazu, Tanda Tus, Ta Tugo Malak, Tankyonchitan Shure. Tene, Ketchesho Nibdi, Ganazu, Tishirisha, Kagati, Kagashu Natridons.
2: Law, let's say,
3: Tridona Lolia, Tan, Ganazu, Pesachan, Tridona Lolia, Kashu, Mangbujuril.
2: Law, let's say,
3: Jut and Kagak Jagdis.
2: 沙寨片哦银巴吉拉哦今天呀地学的卡卡地学的沙寨盘子喏哦类似的听到了呢等等那就等的地学的嗯弄久了呀沙寨有色的哦老吉拉哦这个地学了哦这样给真是那种那属于他自己的类似老吉拉那个那就卡卡那罗呢等等忙切起等等他卡卡的当叫前面呢听到了呢忙切上就卡卡加勒地加勒比较麻烦加勒比较厉害的
3: Jalip the Jerry. 제단에 계속 죽주스 로디 요리
2: 아 레레세 디
3: 맹교 디네 단데 디르샬이야 그 간데 단단주 짝 짝스가 아니
2: 노 어 짝 마메스라 드베기
3: 지 짝마 디 카가 디 나록 단데 디 짝립 디 조베스 아니 코 디르샬 짝디 비게야 다르친제 깨기구리
2: 아 워르샬
3: 지베스 워 지르 깨기구리
2: 로로
3: 어디야 지 제고베 디시리 제약다 딘데스 마 조르위 오스터 키세츠메어 원랑년데 지리샬
2: 또
3: 배선 로그디 마차시나가 나서나 로레 공리카츠 단도 배선 공리디 규가도 안티쇼 제고스 토용그리
2: 로레
3: 딘데스 데네 언조 단다 디쇼레 작들 사데 반시라 반디나 디샬가나 조 지탄네 티주브룰이야 고터부차차기 딱한지 단당조 디리 Dung tanda anzu tanda shaja panzi ri.
2: No, only say
3: ja ranch tanda anzu kaga jacked darsa shoman a jach. Titic chikovina anas mortan to the sene, tachi kaga de zituzane, kumja, modera deumevsi, modra yumlesh. Ting anzu tanda tomato mangchas and the disigdu. Tarche, the gagashum guang panzi.
2: No, listen.
3: Tishet yaka uri.
2: Listen.
3: Guang mandi, that nundurisha, the anti tix nyanga tau yuri. The patienti Taria di Kandersanoko Tarje double dance, Kurtus uri.
2: No, listen.
3: And the Gunjur Tantachi curing butam than then Kotiche ruri. Tageti ruri.
2: Ah, listen.
3: Taria nyanga tauri. Pechana chili chichu de lim na na zu ta chi kyo den kyo da zhe wo cha de do na jak de ti yang ji ne ya wo
2: ye ba wo zhe ban la yin de yin
3: de zhen yang suo da zhe zhe wa yu zhen
2: chi
3: le la ba da kuang chung a zai di xi am du
2: lo ge la da de ka ga ge jiang li di ne ri ti ming ge sha che pan le wo ran ge la wo ni ni zhe lo ng na zu ta lang huo na lo ne ngan zu ya ni chen gu yu si la ji ze tun gu yu ba jia ji chu chu si ji ge lang huo na lo zhe ba
3: xie
2: si ma tuan ba cha xian ne ngan na zu ka lu wa ren ni ge di ta cuo tu ba ben cha xia bi ne lang huo dan bi gu ri na lo yan di ka ga chi tu san ba de ge zhe ri si ya ge ge din zhe ge ha ba ge la ya me ne ka ge tu san ba ya mo zhe ku lu de bu me ve si la
3: ji ma de ve su ji ta
2: ni ge cuo tu ya ri ba ge la
3: ji ta di chuan nan li ri ka ra si na zu san da ka ga de gang bei zi ya xi me ve
2: ti
3: nam yu da man zhe ba ta ma chi khande lo ra ma bu cha di ri
2: a le lo
3: zi zhe ne
2: listen
3: an je kha kha ji da yang ya ti
2: ya kya yo ne
3: do to bu cha di
2: a le listen ge ta di ji ngan zu ji le chi ju zi ji ji

0: 토브리 당 젠즈
1: 비리탕 냠레
2: 시디탕 공피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: singlige gungkam sa shamle zamling gi thirin khasan sibile zen shugu yin teng di le zeng gi nang thun zo ni
6: xi jin ping ki tim gong song zum ji ji xi be bu tang bu yin yi bu xi bi jun ji bi che be guo ta
5: ran yi gi mi tab jing nu gin zhe yue tun ze gi qi jiu cong duan